تمہارا سب سے بڑے دولت تمہارا وقت ہے، جسے بھی دے رہے، جسے بھی دے رہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دینا۔

شان میستر شان کے میٹھی آواز میں ابھی آپ نے سانگ کو سنا, فاون حسین دوباب چن ہے دوستو, ادت نارائن. ادت نارائن آپ کو فرمائیں گے کہ ہواؤں نے یہ کہا, اور جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہوا بھی آواز دیتا ہے دوستو, لیکن کہتا ہے ہوا وہ مجھے معلوم نہیں ہے. آشا رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ گیت سن کر پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کہتا ہے اور ہوا نے کیا کہا, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. آپ خود سنیے دل اور جان سے.